صالح عمل کو فی میہا دناش فاہے اکم گے در مہری امیہا گے عمل نفسش ادی نبی عمل کو فی میہا دناش فاہے اکم گے ہلاک ہری ہم اے نفس گے مچش دن تیبا میہن رجوع کو ربا ہوشی تیبا میہن گے ویری رسکلان گے حضرتش.

0: حظا سين كوا سين جو مخرجيكي
1: دلوگے کوری تیری دپلا گے میدو دے تے گے تیرے فراتا کیری کو ماتی دپلا گے میدو دے تیری دپلا گے میدو دے تا کیری کو گے
0: کون کو جبن دے نی می سینو گے صفتا سینو ہیمنے صفتا زہدا
2: ہمس دے خوا استفال انفتاح اسمت
0: دین ان ہسنا بن دی بدا سینو گے ہیمنے ایم میں مهم صفے کی کوبا
1: صفیر
0: صفیر فزین بن دی سینو گے ہیمنے ایم میں مهم صفہ صفیر ہیم سینو ادا کرائے رگا و اڑ ور بڑ فالوان و ان کو تون ایو سورکا بند وج کم گا وانم سینو گے صفہ گلدی گین گدی سینو گے اڑ فری ہم نوان ایں ہیم سینو ادا کرائے رگا و اڑ بڑ اڑی وے گتا فصیح کما کی گے ور فصیح کرمی ہری ہا صفتا کے کیون دی ایرو گے وس می ای ہری ہا فصیح صفتا استعلای اطباق اطلاق ناد اینو جہر وس ناد بولین وس ور فصیح صفتا کے می گے می ہری اہم می سین ادا کرار ایو وس می ور کا و بندو میں نتی می سین اڑو ایک کو فالو گین دان ایں اہم می
3: ونسو حظا مما ذکروا به
0: کیا با یحرفون الکلمہ
3: يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا
0: ونسوا حظا رغلته الظهب هذا اللي بقين ادياي ضادك
3: يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا

السلام علیکم مسلم فری ہنگ حیات و کریمت لان جہ ایک ایک بار حیات ہوگا دین کو تو کھندہ تو قرآن گئے انگیا دے مسلم فری ہنگ اب ان پروگرام کے انتظار وقتی پر ایم ہم لے فرون مرحبا پروگرام ہے کو می بدل کھل دی آلون آلون می محمد رمیس مسلم فری ہنگ خاص کو گئن کریا گن دا بکت کھلی نمیس انگی ہنگ نمیس می پروگرام فیادا ہو دی دانے فری ہنگ کو دین تربیت کرو مگا آویس آدی ایب بند تیماک فری ہنگ معلومات حصہ کرو مگا مهم رول دیگر داکو روی دانے تجربہ کاری علم ورنگے اری ہوں مهم معلومات کے ارا کر ویا میرے پروگرام اس فور کو دے وین

سُنَّةُ الطواف. میں اللہ وحی کر وافاوے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. بقرہ سورۃ ستے کا فن سوی سن آئے معنی کی ادی ثواب لبگا تمگے تنک کم گئی امان کن لبگن وا تنک کموگا میستکن نٹکا تیمان رس کلانگے کعبت اللہ گفلو لیوی ہندو ہندوما کرواشے ادی ابراہیم گفانو ہننے ویتن اے بہی نمادو کرووان نوتا گفلو بنا کرووان ہننے ویتن اے تی ابامی ہن نمادو کرا تنک کموگا بلا بینن ہفاشے ادی ابراہیم گفانا اسماعیل گفانا تیمان رس کلانگے انگے ویمے طواف کرا می ہننا الوکن قرآن تی بے می ہننا رکوع سجود قرآن می ہننا ٹکا تیا دے بفا کلن تی من رس کلانگے گفل طاہر قرآن واشے. صلاة الجنازة. میں اللہ وحی قرآن وافاوے ولا تصلی على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. توبہ سورۃ کے اڈھا ہترون آئے معنی کی اورنگ کے ترین مروی ایوس می ہے کہ مچ کلے کے فانو دو ہکوس کشو نماز نو کر واشے ادی امی ہے کہ مہان دشو گا وس کلے کے فانو ہٹی وڈا گن نو ہن واشے ہم کشورن اورنگ اللہ شا اکدان کے رسول آیا کافر ہوئے ادی اورے مروی فاسقون کا مگاوا حالو گئے. ابن عباس رضی اللہ عنہما ویدالوے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ویدالو ونکم تیمم کلے گے فانو اڑو اسے ویمے پی بہو گے مانے کی ابن عباس رضی اللہ عنہما ویدالوے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ویدالو ونکم تیمم کلے گے فانو اڑو فلو اسے ویمے پی بس فلو گے مانے گاوے عبداللہ بن ابی می دنیا دو کرمون کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے ناگے مچ کش نماز کو دے وان دین نے اونے کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کش نماز کرے و مٹکا تے دوے وڈا گتے تی من کلے گے فانو اے کلے گے فانو کے کوری فلو مچن ہٹی وڈا گین دین نے وی میں اے مان اللہ کے رسول اے مان اللہ اے کلاں کے رسول اگے ایم میں بڑو عدو عبداللہ بن ابی میوینی ایوینی دعا ہکو میوینی ایوینی تکی تکی میہا ہے تی منکا لے گے فانو اے دوستا گنا مندیائی میں ویدالو یہ تی منکا لے گے فانو ما گنائیں واہکا دکاواتی کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرے بیے ایرو کیریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنی ورن کروانی ہے اے عمر گے فانے تی منکا لے گے فانو گے کوری فلو متین افراتکا وڈاگا نواشے تیمن کلے گے فانن اختیار دیومن تیمن کلے گے فانو میگن اختیار کرے ویمے تیمن کلے گے فانا دنےونے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم. توبہ سورۃ کے اڈھا ون آیہ اورن فاف فسوما کلے گے فانو ادی وڈا گن نواشے نوتا اورن نفاف فسوما کلے گے فانو ادی وڈا نوگن نواشے اورن نفاف فسوما حدہ فارو کلے گے فانو ادی وڈا گتس اللہ اورن کفاف النفوس سوانتے تیمن کلے گے فانو حدہ فارا ورے گینن اے ناگے فاف فسوما ادی دنے اومون اکلاں گے اے ناگے فاف فسوا دیوانے نما تیمن کلے گے فانو اترو کرے ویمو ہے ویدالوے افہو کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے ناگے مچ کشو نماز کرے وی ادی اے ناگے جنازہ یکو وڈا گتے وڑو لوم گے کنتن نیمن دین کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنو گا ہن وی فہمان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واہ ک دیکھو مگا اہرنگ کے تری کما مدو اہرنگ عجب وی میں بڑا دین وڈی گن ونی مان اللہ اکلاں گے رسول اے اننی آیت باوالی وما ہمیا تیمن کلے گے فانن اکمکی فسیح کمی کمو گئی نویے ولا تصلی على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره
إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون توبة سورة أدها هترون آية مانيكي ಎವರೆಂಗೆ ತೆರೆ ಮರುಯಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ದುವಹಕುವೆಸ್ ಕಶುನಮಾದು ನುಕುರವಾಶೆ ಅದಿ ಎ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಮಹಾನ ದೊಶುಗಾವೆಸ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಹುಟ್ಟಿ ವಡ್ಯಾಗೆನ್ನು ಹುನ್ನವಾಶೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಎವರೆಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹಶ ಎ ಕಲಾಂಗ ರಸೂಲಾಯ ಕಾಫಿರುವೆ ಅದಿ ಎವರೆ ಮರುಯಿ ಫಾಸಿಕುಂ ಕಮುಗಾವ ಹಾಲುಗೆ ಮಿಯಾಯತುಗೆ ನಿಯಲಶೆ ಎಫೌ ಕಿರಿ ರಸೂಲ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮುನಾಫಿಕೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚನ್ ನಮಾದೆನ್ ನುಕುರವ್ವೆ ಅದಿ ಎಫದ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಮಹಾನ ದೊಶುಗಾವೆಸ್ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಹುಟ್ಟಿ ವಡಾಗೆನೆನ್ನು ಹುಣ್ಣವೈ